0: kachia minyanku bise papa senka me mame ni mpapa tiase na mpu omu ya pachia keme dera diase ya I say omu tiase no I utimidi weni humo muna
1: sasa
0: eno omu ya pachikura na eda formua
1: na ukure
0: kayao minibeji pa
1: eh na ukure
0: kwa inibeji uomza oma aminenye fradie but she is still alive uomza oma aminyunguna die die odasu tiase chichore wati
1: kachi uida
0: uomza uira vipane ni wasi ni suo sahano konye si ena odibe wareno but waya die
1: papa
0: waya die
1: bana ya die bana ya die
0: edi usi dena ukoja unai usi dena ujare usi dena uya uniema kamuwa se mka kratiye mewonsu
1: da mebafi bebi ya mebetra ano bebi ya metisisi ano meba hwana na umwaye sebi na umwaye janayi uha ne janayi anu eye die ya uotransu nibi ketikiti na umwaye ufi mu ti imeshe na mekwa mintumi mkoto mintumi mkoto ntia ya mine ifiwila na kasade mebo ni dinu pastor idrusu pita idrusu no mine ne kasase mepese washu minye washu mwodemi ha na mefatole sisi nisus because mekwa wana mintumi mkoto wafo sabi ya mweni maasi meko kwa ajise meko gu kwa wemu asana metumia shuka kushegu ya wini mu ena omaa meprenu na meye watakluse tuwodemu wamu ntiyanu na abu wamu na mitumia nindi ya mekosu ya mitumi ewa inti mitumi transo
0: ejari ya suwe
1: mitumia kunjaso ena mdi ejari
0: wachi uti mjari
1: atuwae
0: kafra kafra inti awo yusoto tuye ina awo ebeyi eti saima unipedu ya no
1: uo ha bet se for the past bet wami kina mendaye
0: unaye
1: eti na keteso saa mi wife no sebe mitu miada padi adisi bia akono wansa na mada nukula mitu mimpu nusu jese mikono wansa mitu miada meti na keteso saa na adiachi wye mitu minda
0: Abre okasemu yose
1: ah mechi oho rimisa fa menanim tine wo menanim ne rimisa ante ebasa na masore tra katene so na katene so mpanu so meti so kakra na meto ehshime na esemesan eda mechi timi da mechi a na masan asore isi ekura mpo de e de jinson tentem ina di ablemi tumia juson saa mi tumia juson bibli